da li se smiješ ili ti se plače. Sanjao sam zadnje riječi, zagrli me jače.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

yarısı ne şöyle Nitsamolo poneti sobontoje poljubce.

0: Hadi verin.
1: Это ты, песня.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Cetinja. Danas je ponedeljak, 4. maj 2026. godina, frekvencija 94,5 MHz. U jutarnjem programu za vas najvažnije servisne informacije. Dakle, kako je stanje na putevima? Danas toplo, bez, konačno bez sjevernog vjetra. Šta kažu meteorolozi, kako će nas vrijeme očekivati dalje? Sve ćete da slušati u okviru jutarnjeg programa Radio Cetinja. Pregled internet portala od 8.30, mali oglasi, reklame i prvi sat druženja zaokružujemo informativnom emisijom Radio Cetinje, vi ste naša kuća. Gradske aktualnosti pratite kroz sadržaj emisija Cetinje Info, 11 i 13 su skraćena izdanja, a od 14 i 30 je centralna informativna emisija Gradske vijesti Cetinje Info. Novosti iz svijeta kulture kreću već od prvog sata druženja, a nakon 9.30 emisija Art Info. Slušate danas u programu Radio Cetinje sa najnovijim vijestima iz svijeta kulture iz našeg grada, ali i sva ona dešavanja u državi i svijetu prati ova emisija. Danas ćemo ugostiti u okviru emisije Aktuelno od 12.15 direktora turističke organizacije Cetinje Nikolu Jablana, razgovarati sa njim o predstojećim praznicima, o turističkoj ponudi grada, o tome koliko su zadovoljni, kakvi su planovi za 2026. godinu, koje su njihove projekcije kada je u pitanju predstojeća turistička sezona, šta smo spremili za 21. maj, da li Cetinje čeka spremno brojne hiljade gostiju koji će se toga dana uputiti u naš grad, o svemu tome sa Nikolom Jablanom od 12.15.

Danas u okviru emisije Sport Info družit će se sa vama koleginica Ana Tomović, selektor parasonoteniske reprezentacije Crne Gore Čedo Domjanović. Godinama daje veliki doprinos razvoju ovog sporta kroz rad sa reprezentacijom, ali i dugogodišnje vođenje jednog od crnogorskih najuspješnijih sportista, to je Filipa Radovića. Nakon nedavno završenog turnira u Podgorici, sa Damjanovićem, koleginica Tomović je razgovarala o stanju u reprezentaciji, rezultatima, o nekim mladim talentima i upravo budućnosti parasonotenisera u Crnoj Gori. Dakle, opširnije o svemu tome u emisiji Top Sport na talasima Radio Cetinje od 13.15. Mladna radi u muzičkoj i tonskoj realizaciji programa. Moje ime je Nataša, ova ekipa vam želi dobro jutro. Jelena nam stiže od 9 časova.

Dobro jutro želimo svima vama koji se sada uključujete. Vreme je za jutarnji program Radio Cetinja i pregled portala, crnogorskih internet portala, prije svega Cetinski list sa najvažnijim informacijama iz našeg grada. Ono što možete pročitati na našem portalu jesu požari koji su se desili juče. Jedan je bio na Boroviku gdje je vjetar prilično otežavao gašenje, a drugi se desio u Markovini gdje je izgorio sprat porodične kuće. Fotografije i video zapis na portalu Cetinski list. Vijesti sporta, tekst koji objavljuje i piše naš kolega, naslov je: da li je vrijeme za reprezentaciju? Aleksa Latković je blista u dresu Varaždina. Cetinjanin nastavio se sjajnim partijama u dresu hrvatskog tima. Na utakmici 33. kola njegov tim je poražen u Poljudu od Hajduka 3-1, a on je bio strijelac gola za 0-1. Sjajna je sezona pred njim i iza njega. Na 31. utakmici postigao 8 golova, u 6 navrata je bio asistent i najproduktivniji igrač ekipe. Čak i neki video zapisi o 25-godišnjem Cetinjaninu koji je i u prvom dijelu sezone postizao golove u duelima, i to protiv tri najveća hrvatska kluba, i to sve u nizu. Čitajte o tome na portalu Cetinski list.

Jutro uz Radio Cetinje. Dakle, Đeka ostavlja Pajković u ministarstvu, pitaju se vijesti danas. Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmer Đeka razgovarao je sa bivšom generalnom direktoricom Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirinom Pajković, a iz odgovora dostavljenih vijestima proizilazi da bi ona i dalje mogla da ostane u tom vladinom resoru. To je navodno dogovoreno na sastanku koji je održan 9. aprila u Đekinom kabinetu, a koji je prema informacijama iz tog ministarstva inicirala Pajković. Prema informacijama vijesti iz ministarstva, razriješena funkcionerka toga dana je sa ministrom razgovarala o rešavanju njenog statusa nakon prestanka mandata, a da je sastanak održan, listu je zvanično potvrđeno iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. U odgovorima iz Đekinog kabineta koji potpisuje samostalni savjetnik Emin Ljuljanović, kaže se da nakon prestanka mandata bivšoj generalnoj direktorici direktorata navedenog, Mirjani Pajković, dana 9. aprila sa njom je obavljen razgovor u prostorijama Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u vezi sa rešavanjem njenog statusa nakon prestanka mandata, sve u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Iz ministarstva vijestima nezvanično je rečeno da razgovor između Pajković i ministra nije bio nimalo prijatan, a iz resora kojim rukovodi Đeka tvrde da je sve proteklo kako treba. Nikakvih pritisaka niti ucjena nije bilo od strane bivše generalne direktorice Pajković, navodi se u odgovorima tome listu. Dakle, kako će se odvijati situacija, vidit će se dalje, svakako će portali crnogorski i mediji pratiti, a pobjeda nam donosi priču da samo u ovoj godini su 4 maloljetnička ugovorena braka, u prošloj čak 9. Dakle, prošle godine najviše ugovorenih dječjih brakova je bilo u Nikšiću, ali slučajevi su bili u Podgorici, Kotoru i Beranama. Od januara pa do danas registrovana su 2 slučaja u Nikšiću i 2 u Beranama, od čega se 3 odnose na maloljetne djevojčice. Žrtve često nemaju stvarnu mogućnost da prijave slučaj ili izađu iz tog začaranog kruga nasilja, a Pobjeda piše da praksa u Crnoj Gori pokazuje da se slučajevi često odbacuju zbog navodnog nedostatka dokaza, pa žrtve na kraju prihvate brak jer se najteže vraćaju upravo počiniocima, odnosno roditeljima. Dešava se i da djevojčice budu vraćene porodicama koje su ih same prodale ili ugovorile brak. Piše Pobjeda danas u razgovoru i intervju sa izvršnom direktoricom Centra za romske inicijative Fanom Delija. Toliko za pregled portala, 8:39 minuta. Uživajte u muzici i marketing programu Radio Cetinje, tačno u 9 časova prva informativna emisija Naše kuće, vijesti Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Predsjednik Crne Gore, Jako Milatović, učestvovaće danas na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Kako su kazali iz kabineta predsjednika u okviru samita, Milatović će prisustvovati plenarnoj sjednici te kopredsjedavati okruglim stolom na temu jačanje demokratske otpornosti i suočavanje sa hibridnim prijetnjama. Kako dodaju, on će imati bilateralni sastanak sa predsjednicom Evropskog savjeta Antoninom Koštom. Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici, demografiji nema nadležnost da omogući pripadnicima službe zaštite i spašavanja Luke Bar retroaktivno obračunavanje beneficiranog radnog staža kako bi neki od njih već sada mogli da se penzionišu. Stigao je odgovor za vijesti iz ministarstva na čijem čelu je Damir Gutić na pitanje o inicijativi radnika da im se beneficira radni staž koji važe 2024. godine obračuna retroaktivno jer su zahtjeva predali još 2013. godine. Dakle, iz ministarstva poručeno ništa od ranije penzije za te vatrogasce. Šef Bijele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će svako miješanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Nastavljeni su diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju protivvazdušne odbrane i nastavku vojne podrške. Slovački premijer Robert Fico poručio je da ta država neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namijenjenim Ukrajini. Dron je danas pogodio zgradu u Moskvi, saopštio je gradonačelnik tog grada Sergej Sobjani, navodeći da nema povrijeđenih. Na Cetinju sunčano jutro, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 15 stepeni. 9:02, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Art Info.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. U toku su završne pripreme za samit umjetničkih festivala Evrope koji će biti održan od 16. do 19. maja u Budvi. Kako je saopšteno, ovaj događaj okupit će predstavnike više od 100 festivala, članica Evropske asocijacije festivala, dok je učešće već potvrdilo oko 200 zvanica, među kojima su direktori, umjetnici i istaknuti stručnjaci iz oblasti kulture. Organizatori najavljuju da će Budva tokom samita biti mjesto susreta vodećih evropskih festivalskih profesionalaca koji će razmjenjivati ideje o izazovima i budućnosti kulturnih događaja. Tokom radnog dijela samita učesnici će razmatrati izazove sa kojima se festivali suočavaju, mogućnosti saradnje kao i unapređenje kulturnih politika u cilju dugoročne održivosti festivalskih manifestacija. Sesije i sastanci bit će održani u Budvu i na Cetinju, a predviđeno je i održavanje Generalne skupštine Evropske asocijacije festivala. Poseban segment, kako najavljuju, činit će interaktivni razgovori sa istaknutim gostima, rediteljem Borisem Liješevićem i glavnim pregovaračem Crne Gore sa Evropskom unijom Predragom Zenovićem. Jedan od najvećih glumaca bivše Jugoslavije, Petar Božović, bit će gost u velikoj sali kulturno-informativnog centra Budo Tomović sutra 5. maja u 20 sati. Na programu u Kicu Božović će govoriti poeziju i prozu o Podgorici i Crnoj Gori, a prije programa bit će prikazan dokumentarni film Omaš Petru Božoviću. On je naročito zapažen po ulogama u filmovima Živka Nikolića i monodramama Čegović i Reče mi jedan čovjek. Ulaz je slobodan. Neuhvatljivi ulični umjetnik Banksy potvrdio je da je nova statua koja se pojavila u centru Londona njegovo djelo. Velika statua skulptura muškarca u odijelu koji maršira sa postamenta i nosi zastavu koja mu pokriva lice nalazi se na centralnom londonskom trgu. U duhovitom video objavljenom prije par dana na svom Instagram nalogu Banksy je pokazao kratke snimke kako je skulptura postavljena u sred noći. Izgleda je da je postavljena u ranim satima u srijedu na postamentu u saobraćajnom ostrvu na trgu Waterloo. Banksy u prvi mah nije bio poznat po statuama, on je poznatiji po svojim slikama na zgradama, oslikanim sprejevima, a prve kreacije pojavile su se početkom 90. godina u njegovom rodnom gradu Bristolu na jugozapadu Engleske. Banksy nikad nije javno otkrio svoj identitet, a to je svojevrsna tradicija uličnih umjetnika koji tajno objavljivanje svoje umjetnosti vide kao subverzivni oblik izražavanja. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Sljedeće pripremamo za 11:30. Ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Cijene benzina i eurodizela od utorka će porasti 3 do 4 centa. To pokazuju podaci sa berzanskih kotacija. To znači da će eurodizel ponovo koštati preko 1,70 eura po litru, a benzin će biti oko 1,65 eura. U prethodna dva obračuna cijene eurodizela trebalo je da pane 13 centi, ali je vlada Crne Gore odlučila da dvije sedmice za redom poveća akcize na dizel, tako da je smanjenje na kraju iznosilo samo 3 centa.
0: Cetinje Info.
1: Ministarstvo zdravlja Crne Gore na posljednjoj sjednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo je saglasnost na set od 140 SP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je, kako su kazali iz ministarstva, načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, saopšteno iz tog vladinog resora.
0: Cetinje Info.
1: Sportske vijesti. Fudbaleri Lovćena pobijedili su Internacional u utakmici 32. kola Meridian druge crnogorske fudbalske lige 1:0. Nakon 4 vezana poraza i 7 utakmica bez trijumfa, tim Bobana Akovića osvojio je 3 veoma važna boda u trci za opstanak. U narednom kolu Lovćen će gostovati ekipi Rudara.
0: Cetinje Info.
1: A rukometašice Starsa porazom od Tivca 25:31 završile su ovo sezonsko izdanje prve crnogorske lige. Cetinjanke su u sezoni debitovale u ovom takmičenju sezoni 2025-26, a sa jednom od najmlađih ekipa u ligi Stars je završio na 5. mjestu. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Judo klub Crnogorac osvojio je 2 medalje na prvenstvu Crne Gore u konkurenciji mlađih pionira i pionirki. Srebrnu medalju osvojila je Anđela Drašković u kategoriji do 40 kg. Prvenstvo u Podgorici okupilo je preko 150 takmičara iz 34 kluba.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 18 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije možete čitati na portalu Cetinski list, koji vam danas donosi i pregled majskog repertoara Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Mladen i Nataša zahvaljuju za pažnju, a naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinje tačno u 13 časova.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: početi od 16. a završiti sa danom nezavisnosti, odnosno sa 21. majem. Od 16. do 21. znači plan nam je da 16. maja nastupe Bojan Marović, Perper i Knez, 17. maja Mali čuvar i Velikog nasljeđa, tu će biti dječji program koji je organizovao sekretarijat za sport i mlade. 18. smo izdvojili crnogorskom pjesmom Igrom okupljeni, jedan naziv za izvođače, odnosno za nastup Ku Njegoš, koji će biti na Dvorskom trgu. Nakon Ku Njegoša nastupit će Tanja Šeter, Zdravko Đuranović, Žuti Serhatlić, Igor Đurović i Pljevelski tamburaši.
1: U potpunosti crnogorski program.
0: Apsolutno crnogorski program, onako kako i doliko je ovoj manifestaciji kad je ova godina u pitanju. Za 19. maj smo se potrudili da angažujemo cetinske izvođače, tako da će na Dvorskom trgu nastupiti Peđa i Bobo Vujović, Vesko Belada, Darko Martinović, Luka Radović, Filipsije Kloća i naš mladi Danilo Ivanović Čoda. Za 21. maj planiramo cjelodnevni program, dok će fokus biti na večernjem koncertu Dina Merlina, koji će početi u 21 čas, a prije njega će nastupiti Jadranka Barektarović.
1: Da, najavljen je ovaj veliki koncert Dina Merlina na Otvorenom. Očekuje se veliki broj ljudi. Svi znamo kako je bilo nekih ranijih godina kada smo imali velike muzičke zvijezde Balkana kod nas u Prijestolnici. Da li Cetinje ima kapacitet da primi toliki broj posjetilaca bez nekih logističkih problema? Ne znam ni koliko je to realno očekivati. Već znamo da je jako teško naći smještaj na Cetinje, to su neke pouzdane informacije, a evo, znamo da nas je već 4. maj.
0: Pa ja
1: kako
0: bih,
1: će biti tog dana?
0: Ja bih napomenuo da manifestacija 20 godina nezavisnosti je organizovana od strane Prijestolnice Cetinje, turističke organizacije Prijestolnice, Centra za kulturu, tako da svakako postoje radni timovi, odnosno radna tijela koja rade na raznim stvarima kad je ova manifestacija u pitanju. Što se tiče logističkih stvari i generalno funkcionisanje grada 21. maja, to nam je prioritetno važno. Do sad smo napravili niz sastanaka sa upravom policije, sa komunalnom policijom, tako da smo već odredili lokacije koje će biti određene za parkiranje kako malih automobila, a tako i autobusa i kombija koji će doći iz okruženja. Imamo najave da turističke agencije, kako iz Crne Gore, tako iz okruženja, najavljuju organizovani prevozi.
1: Naročito Bosne.
0: Tako je, i siguran sam da će 21. maja Cetinje biti toliko puno i toliko s jednom pozitivnom energijom, onako kako stvarno treba da bude, da će ovaj događaj se pamti, ja mislim, u narednim godinama onako kako treba.
1: Dobro, vidjet ćemo, pričat ćemo još uvijek i o narednim danima, pričat ćemo o ovom događaju i Radio Cetinje, portal Cetinski list, svakako davati važne informacije, instrukcije građanima koje su potrebne povodom tih velikih datuma koji su pred nama. Koliko jedan ovakav događaj, kakav je Dan nezavisnosti Crne Gore, realno donosi lokalnoj prirodi? Govorimo li o nekom simboličnom efektu ili postoje konkretne zarade od ovakvih manifestacija?
0: Pa ja sam siguran da kroz sve manifestacije, kroz sva dešavanja koje organizujemo u našem gradu, doprinose kako imidžu Prijestolnice i Cetinje, tako i taj finansijski dio kad su ugostitelji u pitanju. Siguran sam da će na tokom manifestacija, pogotovo kad je 21. maj u pitanju, imati svi benefite koji se bave nekom ugostiteljskom djelatnošću, da li je to kafe, bar, da li je to izdavaoc smještaja, da li je to restoran. Smatram da će 21. maja da imaju svi veliki, da kažem, benefit od manifestacije generalno i od jako značajnog datuma za nas. Tako da sam siguran da to nije nešto nezamjerljivo da kažemo kad su finansije u pitanju, nego da osjetno ovaj taj dan, odnosno manifestacija koja će biti tih 6 dana, će doprinijeti da i ugostitelji, izdavaoci smještaja ovako uđu pozitivno u jednu novu ljetnu turističku

0: u sezonu koja će im dati, koji će im dati generalno elana za naredne mjesece.
1: Kada ste dolazili na mjesto direktora turističke organizacije grada, tada sam sa vama razgovarala o vašim planovima, o vašoj viziji. Sada već mogu slobodno da vas pitam, kako biste ocijenili poziciju Cetinje nakon toliko godina na mjestu direktora turističke organizacije? Da li se ovaj grad razvija kao jedna moderna turistička destinacija ili dominantno živi Cetinje od svoje istorijske i kulturne baštine? Sad, nakon ovoliko godine iskustva, kakva je vaša ocjena?
0: Pa dobro, evo, skoro nakon 4 godine iskustva u turističkoj organizaciji mogu da kažem da Cetinje generalno i turističke organizacije trebaju da zadrže ono što je kulturna i istorijska baština. Svakako to treba da bude naš fokus i promocija generalno i muzeja i kulture i svih tih nekih stvari što su vezane za istoriju prijestolnice, a svakako kroz sve to turistička organizacija bi trebala da se usmjeri na jedan vid turizma koji je u proteklim godinama jako popularan u Evropi i u svijetu generalno, a to je outdoor turizam. Sve više ljudi je skoncentrisano na prirodu, na zdrave stilove života, na aktivnost i tako dalje. Tako da da tog jednog savremenog turistu koji želi da se bavi outdoorom i koji voli da provodi što više vremena u prirodi, mi trebamo da animiramo, trebamo kroz digitalni marketing da mu saopštimo i pokažemo što to Cetinje posjeduje. Posjeduje dva nacionalna parka, posjeduje strašnu, da kažemo, strašno dobro lokaciju, odnosno na aerodrome i na udaljenosti od mora. Tako da je Cetinje idealan grad i lokacija gdje ljudi mogu doći da provedu 4, 5 do 7 dana boravka u Crnoj Gori, a da im Cetinje bude ta neka baza, dakle će oni da i obiđu generalno i more i planine i jezera i da uživaju u gradu kao što je Cetinje, i smatram da trebamo da radimo na tome da Cetinje pozicioniramo kao jednu outdoor destinaciju. Ove godine je fokus turističke organizacije na promociji Nacionalnog parka Lovćen i Nacionalnog parka Skadarsko jezero, odnosno rijeke Crnojevića, i mi smo u svom programu rada stavili pod nazivom Cetinje outdoor da ćemo raditi neke aktivnosti, i plan nam je da već sad 30. i 31. maja organizujemo Lovćen trail koji će sadržati 3 planinska maratona, 38 km, 26 km, bit će angažovane Via Ferrata sa slobodnim penjačima i bit će angažovane ture sa biciklima koji će biti zadužen kompanija Velo. Tako da kroz 2 dana manifestacije želimo da ispromovišujemo što nam Lovćen sve nudi, odnosno što to u Nacionalnom parku Lovćen možemo da radimo. Pričamo o pješačkim stazama, pričamo o aktivnom penjanju na stijenama, pričamo o mogućnosti iznajmljivanja četvorotočkaša, adventure parkova, paintballa, gastronomije, ugostiteljstva i tako dalje. Tako da sa ovim festivalom ćemo početi da gradimo projekat koji je već, da kažemo, stavljen na papiru, to je Cetinje outdoor. Iz Cetinje outdoor imamo 2 festivala. Jedan festival je, kao što sam rekao, 30. i 31. maja na Lovćenu, gdje želimo da ispromovišemo sve što nam Lovćen nudi, a tokom septembra mjeseca ideja da se na rijeci Crnojevića organizuje također festival koji će biti malo drugačiji koncipiran u odnosu na na Lovćenu koji imamo, ali svakako da ćemo ispromovisati sve što nam nudi rijeka Crnojevića i Skadarsko jezero. Tako da s ovim stvarima radimo dodatno na promociji. Želimo da promovišemo zdrave stilove života. Mislim da je Cetinje, opet ću ponoviti, idealna lokacija za to i da moramo da iskoristimo sve te resurse i benefite koje imamo. Naglasio bih da smo tokom 2025. godine, to sam zaboravio da vam kažem, potpisali ugovor sa 2 turističke agencije. Turistička organizacija je napravila jedan novi paket aranžman kad je Cetinje u pitanju. Pričamo o jednodnevnim izletima koje smo mi koncipirali i organizovali, jako kvalitetno, i boravak u našem gradu 3, 5 i 7 dana. Sa dvije agencije smo potpisali ugovore, očekujemo da tokom ove godine se ti aranžmani počnu polako i prodavati i da pokušamo da prezentujemo generalno ljudima i ovaj naš plan kad je boravak više od par dana u našem gradu.
1: Ima li nekih pomaka, kada već tu priču počinjemo, ima li nekih pomaka kada je u pitanju put Kotor, Njeguši, može li se išta tu očekivati da će se do početka ljetnje turističke sezone zvanično nešto regulisati, jer to je nešto što je itekako značajno za prijestolnice Crne Gore. Šta kažu iz vlade, su uopšte zainteresovani se pozabave tim problemom? Ozbiljniji je ovoga put.
0: Pa već i tokom 2025. godine smo imali probleme kad su Sempertine u pitanju i putni pravac Kotor Njeguši. Poznato je da se bulevar još uvijek radi od Tivta do Budve i siguran sam da većina saobraćaja, na primjer iz centralnog dijela države, kad pričamo Podgorica, Nikšić i tako dalje, na primor idu preko Njeguša i velika je, ogromna je frekvencija saobraćaja na toj relaciji. Ove godine smo zajedno sa opštinom Kotori i njihovom turističkom organizacijom i upravom za saobraćaja, kao sa mještanima i predstavnicima Njeguša, održali niz sastanaka kako bi napravili najbolje rješenje za Sempertine i došli smo do zajedničkog, da kažemo, rješenje uz konsultaciju sa turističkim agencijama, da je najbolje za ovu godinu napraviti jednosmjeran režim saobraćaja, odnosno da je od Kotora prema Njegušima obavezan smjer za sva motorna vozila u terminu od 9 ujutro do nekih 15 časova poslije podne, dok će u istom tom terminu od Njeguša prema Kotoru biti zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila. Na taj način želimo da sugerišemo i da izbjegnemo velike zastoje koje su nam se dešavali tokom prošle godine kad su turistički autobusi u pitanju. Ljudi su kasnili na kruzere, imali smo razne žalbe od agencija i tako dalje. Onda smo se potrudili da ove godine napravimo korak više i da pokušamo na ovaj način riješiti tu dionicu puta. Nadamo se da će put Tivat Budva biti riješen, kao što su najavili, do početka juna. To bi dosta olakšalo.
1: Sada je nova informacija, početka turističke sezone.
0: Pa ja mislim da je ljetnja turistička sezona, da je ljetnja turistička sezona već počela i smatram da ne bi bilo dobro da pokažemo i ove godine tu slabost kad je putna infrastruktura u pitanju, pogotovo kad se radi o primorju, i siguran sam da će dati sve od sebe da stvarno ta relacija puta se riješi, jer u suprotno mislim da ćemo imati jako loše recenzije i mislim da to neće biti dobro generalno za turizam u Crnoj Gori.
1: Žargonski rečeno, držimo im palčeve, ovako svi se tome više nadamo nego oni, vjerujte. Ovako, očekujemo vas ponovo kada prođe maj, očekujemo vas ponovo ovdje na 94,5 MHz da pričamo o ljetu, o prijestolnici, da najavimo te konkretne događaje. Hvala vam najljepše za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i želimo vam uspješnu realizaciju događaja koji su pred vama.
0: Hvala i vama, i želim da još jedan put pozovem sve slušalce da posjete društvene mreže turističke organizacije Prijestolnice Cetinje i Prijestolnice Cetinje generalno. Na našim društvenim mrežama će imati sve detaljne informacije kad je manifestacija 20 godina nezavisnosti u pitanju, sa programom i tako dalje, i siguran sam da ćemo par dana prije početka manifestacije obavijestiti vas vezano za režim saobraćaja u gradu, parking mjesta i tako dalje, tako da će svi moći da se generalno informišu, i očekujemo taj 21. maj stvarno da bude ove godine istorijski dan za nas.
1: Da, i Cetinje kao i uvijek srce Crne Gore.
0: Tako je.
1: Hvala vam još jednom, poštovani slušalci. Direktor turističke organizacije Prijestolnice Cetinje Nikola Jablan bio je gost emisije Aktualno talasima Radio Cetinje. Mladen i Natoša zahvaljuju za pažnju.
2: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Cetinje Info. Cijene benzina i euro dizela od utorka će porasti 3 do 4 centa, pokazuju podaci sa berzinskih kotacija. To znači da će euro dizel ponovo koštati preko 1,7 eura po litru, a benzin će biti 1,65 eura. U prethodna dva obračuna cijena euro dizela trebalo je da padne 13 centi, ali je vlada odlučila da dvije sedmice za redom povećava akcize na dizel, pa je smanjenje na kraju iznosilo samo 3 centa.
0: Cetinje Info.
1: Majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije, programe i gostovanja kao i sadržaj obrazovnog segmenta. Program započinje 12. maja u 20 časova predstavom Draga profesorice, rađenom po tekstu Ljudmile Ruzmanovske u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaleri Lovćana pobijedili su Internacional u utakmici 32. kola Meridian Bet 2 Crnogorske fudbalske lige 1-0. Nakon 4 vezana poraza i 7 utakmica bez triumfa, tim Bobana Akovića osvojio je 3 veoma važna boda u trci za opstanak. U narednom kolu Lovćan će gostovati ekipi Rudara.
0: Cetinje Info.
1: Rukometašice Star sa porazom od Tivtva 25-31 završile su ovo sezonsku izdanje prve Crnogorske lige. Cetinjanke su u ovoj sezoni debitovale u eliti, a sa jednom od najmlađih ekipa u ligi Stars je završio na 5. mjestu, što je prevazišlo sa očekivanja.
0: Cetinje Info.
1: Judo klub Crnogorac osvojio je 2 medalje na prvenstvu Crne Gore u konkurenciji mlađih pionirki i pionira. Srebrnu medalju osvojila je Anđela Drašković u kategoriji do 40 kg. Prvenstvo u Podgorici okupilo je preko 150 takmičara iz 34 kluba.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 19 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Top sport.
2: Veliki pozdrav iz studija Prvog Crnogorskog radija. Tu smo da i ovog ponedjeljka sumiramo sportske rezultate naših domaćih klubova. Danas za vas imamo priču o parastonotenisu. Selektor parastonoteniske reprezentacije Crne Gore Čedo Damjanović već godinama daje veliki doprinos razvoju ovog sporta, kako kroz rad sa reprezentacijom, tako i kroz drugogodišnje vođenje jednog od naših najuspješnijih sportista Filipa Radovića. Nakon nedavnog turnira u Podgorici, na kojem je triumfovao Radović, razgovaramo o stanju o reprezentaciji, rezultatima, mladim talentima i budućnosti parastonog trenica u Crnoj Gori. O svemu ovome opširnije nakon jedne muzičke numere, a Mladen i Ana danas se druže sa vama.
1: Top sport.

0: Top Sport.
1: Kao što ste čuli u najavi, u Podgorici je minulog vikenda održan World Para Stono Tennis Challenger na kojem je triumfovao Filip Radović, predvođen selektorom Čedom Damjanovićem, koji je na trenerskoj funkciji od oktobra prošle godine. Tim povodom sa njim smo razgovarali o reprezentaciji, mladim talentima, dugogodišnjoj saradnji sa Filipom Radovićem, pa poslušajte u narednim minutima. Na posljednjem challengeru za svjetsko prvenstvo koje je minulog vikenda održano u Podgorici, stonotenisku reprezentaciju Crne Gore predstavljalo je 12 stonotenisku.

0: za predstojeće naredne turnire, gdje treba da se obezbijedi dovoljan broj bodova za učešće na svjetskom prvenstvu na Tajlandu.
1: A ostatak reprezentacije?
0: Ostatak reprezentacije, Cetinjani su bili Dejan Tmušić, Nikola Kaludjerović i Miloš Mudreša. Zadovoljan sam sa njihovim učinkom, s obzirom koliko su u parastonom tenisu. Oni su kasnije počeli da treniraju, tako da se nadam u budućem periodu da će biti još boljih rezultata.
1: A Čedo, vi ste od oktobra na poziciji prošle godine, poziciji trenera parastonoteniske reprezentacije Crne Gore. Možete li nam reći kakva je situacija u reprezentaciji i ko su igrači na koje možda da obratimo pažnju u budućnosti?
0: A to su prvenstveno Filip Radović je tu primat, on je u vrhu svjetskom parastonog tenisa, osvojio je toliko dobrih trofeja, evropskih medalja, dvije olimpijske medalje u Tokiju i Parizu. Pored njega je tu Luka Bakić, sad imamo još jednog malog Igora Mijovića koji obećava da bude dobar igrač u budućnosti. Za njega vrijeme radi, mali ima samo 15 godina, tako da se nadamo i za njega da će ići Filipovim i Lukinim stopom.
1: To sam htjela da vas pitam, dakle, mladih talenata poput Filipa od njegove karijere i početka ima?
0: Ima. Bude tu djece koja su voljna da treniraju stoni tenis, što se tiče parastonog tenisa.
1: Da.
0: Tu je manji fond, a za redovni stoni tenis ima interesovanja, ali što se tiče Cetinja, tu hoće djeca da treniraju po nekoliko sportova, ali to nije dobro za stoni tenis, jer stoni tenis zahtijeva jako veliku minutažu treninga, tako da ne mogu sve da postignu.
1: Jeste, vi ste trenutno, osim što pokrivate ovu poziciju u reprezentaciji, u Lovćenu našem. Kako stojite? Ko vam pomaže?
0: Jeste, mi imamo samo ono godišnje sufinansiranje, dobijamo određene svotu sredstava, tako da nije to dovoljno. Ja sam takav da ja djeci ne naplaćujem ni članarinu, ni opremu, tako da se sve pokriva sa tim sredstvima što dobijamo u programu sufinansiranja lokalne uprave.
1: A da li ste zadovoljni odnosom države prema parastonoteniskom komitetu i koji su to možda izazovi sa kojima se susrećete?
0: Tu je dosta dobro što se tiče parastonog tenisa, ali bi mogli da povećaju, jer ostale reprezentacije imaju mnogo, mnogo veći budžet za parasport. Tako da naš predsjednik, moram da naglasim, to je čovjek koji jako vodi računa o osobama sa invaliditetom koji su u sportu. I Igor Tomić, to je jako operativan čovjek da bi zasluživao i da bude i ministar sporta.
1: Ajde, da poželimo i to da se ostvari. A kada je u pitanju Filip Radović, iza njega je uspješan period, osvojeni su mnogi turniri u Linjanu, Vladisavovu, sad ovaj u Podgorici, ako se ne varam, četvrti put uzastopno. To sve su pripreme za svjetsko prvenstvo koje će biti na Tajlandu u novembru ove godine. Kako Filip stoji sa tim? Koliko mu još treba bodova, turnira?
0: Pa Filip je standardno, raduje me što je sad u zadnje vrijeme ima ustaljenu formu. Ja mislim sa ovim turnirom u Laškom koji će se održati od 6. do 8. maja da će obezbijediti dovoljan broj bodova za svjetsko prvenstvo i neće više potreban biti nijedan turnir da odigra.
1: A za Luku Bakića kakva je situacija?
0: Luka je tu na ivici plasmana na svjetskom prvenstvu, on će morati da odradi još dva turnira da bi pokupio se dovoljan broj bodova da bi mogao direktno da učestvuje na svjetskom prvenstvu.
1: Pretpostavljam da za vas i Filipa je jako važno povjerenje koje ste izgradili tokom dugogodišnjeg zajedničkog rada. Kako danas izgleda vaš zajednički rad? Da li to olakšava, nekad otežava?
0: A ja i Filip smo vas

0: Vazda smo dobro bili u komunikaciji, tako da on sad uspješno igra u srpsku superligu, tako da ima tamo jako dobre sparinge i ima dobrog trenera, gospodina Jevtovića, tako da je to sad skockano sve kako treba.
1: Da, ali prvi trener se nikako ne zaboravlja, tome ćemo svjedočiti u ovom dokumentarcu koji je nedavno promovisan u Podgorici. Što nam o tom filmu možete reći i kada ćemo možda biti u prilici na Cetinju da ga pogledamo?
0: A mogu reći da je dokumentarac dobro urađen, tu je obuhvaćeno Filipov početak bavljenim stonim tenisom, ako tu je bila uključena i porodica. Na, što se tiče Filipovog uspjeha u stonom tenisu, ja mogu da budem zahvalan porodici što je vjerovala u naš projekat što smo radili.
1: Da, i evo nakon toliko godina sada kada je Filip formiran i kao igrač i kao čovjek, što mislite, što je presudilo tom njegovom ogromnom uspjehu? Talenat, rad, nešto treće?
0: A Filip je bio jako, jako, jako radan, a plus toga jako inteligentna osoba u razvoju. Dok je se gradio, ta tehnika igre dok se je gradila, sve je upijao kako treba i to je donijelo na kraju i rezultat. Jer Filip je i u redovnom stonom tenisu u mlađim kategorijama bio jako uspješan igrač u vrhu stonog tenisa Europe i svijeta. Znači on je, u jednom periodu smo dobili nagradu da učestvuje u timu svjetskih nada i bili smo na turneji u Kinu 30 dana i na turniru u Hong Kongu.
1: A kad dokumentarac stiže na Cetinje?
0: A ja mislim u komunikaciji sa gospodinom Grgurom, on je planirao da dokumentarac na Cetinje prikaže negdje u kraju maja mjeseca, a jer su zauzeti termini u Zetskom domu oko 21. maja, to mu je bio plan, međutim to odloženo za drugi datum.
1: Jedva čekamo jer vrijedi gledati, sigurna sam.
0: Pa ja mislim da je to će biti jako interesantno i za Cetinje, za cetinski sport i da se da neki vjetar u leđa drugim osobama da krenu kao Filip, da krenu u parasportu.
1: Jeste, nadamo se da će tako biti. Evo za sami kraj razgovora, Čedo, da vas pitam kako vidite budućnost parastono tenisa u Crnoj Gori i na čemu još treba raditi da bismo dobili uspješne talente kao što je bio Filip?
0: Pa tu treba dosta da se angažovanja, da se ljudi koji vode parasport, oni trebaju obilaziti škole da vide da li ima djece koji imaju neki minimalni invaliditet. Apel na roditelje da se ne libe, da djecu uključuju u parasport, jer parasport donosi mnogo, mnogo dobrih osobina, socijalizacija u sportu, sport, škola, samopouzdanje dobija, komunikacija sa drugim osobama i tako dalje. Tako da moje viđenje je tu, glavna karika je tu roditelji da
1: slobodno puste djecu.
0: Tako je.
1: Čedo, hvala vam puno na ovom razgovoru, pa se gledamo opet kraj maja.
0: Hvala i vama i vašim slušalcima, pozdravljam vaše slušalce i vašu kuću, tako da smo raspoloženi vas da
1: na poziv. Tako je, uvijek dobra saradnja. I da kažem i to da smo zvali Filipa, ali on je u tijesnom terminu sa nekim tretmanima.
0: Filip je imao obaveza, tako da je imao neke tretmane da se pripremi što bolje za turnire.
1: Nadamo se da će to biti dobro, pa ćemo i sa njim razgovarati krajem maja. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vam.
2: Top Sport.

0: Top Sport.
1: I dalje govorimo o parastonom tenisu. Burnim aplauzom publike u kongresnoj dvorani kompleksa Voko dočekan je Filip Radović, pobjednik međunarodnog turnira u Podgorici, glavni junak novog sportskog dokumentarca, autorskog tandema Milutin i Silvija Glavić-Grgur. U njihovom serijalu Više od igre, više od života, Filip Radović, moja priča u 45 minuta, opisan je put preko trnja do zvijezda dječaka rođenog bez lijeve podlaktice na Cetinju prije 25 godina i njegovu borbu do danas da postane uvaženo ime u svjetskom sportu i jedan od najtrofejnijih crnogorskih sportista uopšte. Inspirisanoj priči su doprinijeli i njegova majka i otac, djevojka, prvi trener Čedomir Damjanović, predsjednik paraolimpijskog komiteta Igor Tomić, saigrač Luka Bakić, školski drug, rukometaš Miljan Vujović i legende stonog tenisa i šaha Branislav Kaluđerović i Božidar Ivanović. Ono što nas Cetinjane najviše raduje jeste da će uskoro biti i cetinska i TV premijera, čiji su pokrovitelji Paraolimpijski komitet, Prijestonica i Telekom Crna Gora, a generalni sponzor Erste Banka. Više od igre, više od života, Filip Radović, moja priča, uvršten je i u ovogodišnji program brojnih festivala dokumentarnog filma u Crnoj Gori i regionu. U nastavku emisije slijedi osvrt na domaću sportsku scenu i ostvaren učinak cetinskih klubova. U derbi meču sedmog kola mini lige za prvaka rukometaši Lovćena izgubili su od Budvanske Rivijere u gostima rezultatom 35:34. Cetinjani su imali veliku priliku da pobjedom tri kola prije kraja obezbijede 13. titulu prvaka Crne Gore, ali su tu šansu na nevjerovatan način ispustili. Šampion je od prvog minuta imao rezultatsku prednost u posljednjim trenucima meča i 5 golova, dok je na poluvremenu bio na plus 3, 18-15. Kontrolisao je Lovćen rezultat i u nastavku i činilo se da će rutinski privesti meč kraju, ali veliki broj promašenih zicera skupo je koštao ekipu Filipa Popovića. Budvani se nisu predavali, a do pobjede su stigli golom Glendže iz Cepelina u posljednjoj sekundi utakmice. Uprkos porazu, Lovćen i dalje ima sve u svojim rukama, a za četvrtu titulu u nizu bit će mu potrebne u najgorem slučaju dvije pobjede u posljednja tri kola. Budućnost Sutjeska i Rudar. Judo klub Crnogorac Nani Prom obilježio je državno prvenstvo za poletarke i poletarce koje je minulog vikenda održano u Podgorici. U konkurenciji više od 180 mladih takmičara iz 31 crnogorskog kluba, cetinski klub je dominaciju potvrdio titulom najuspješnije ekipe prvenstva, iako je nastupio isključivo sa ženskim sastavom. Predstavnice judo kluba Crnogorac Nani Prom ostvarile su impresivan učinak, osvojivši 8 medalja i 2 peta mjesta sa ukupno 10 takmičarki. Zlatnim odličima i titulama prvaka države u najmlađem uzrastu okitile su se Valentina Drašković u kategoriji do 25 kg, Katarina Drašković do 28 kg i Dušica Jovićević u kategoriji do 40 kg. Srebrne medalje i zvanja vice šampionki države osvojile su Darija Martinović do 22 kg, Hajdana Martinović do 25 kg, Lena Čelebić do 28 kg, i Marina i Orio do 40 kg. Kolekciju medalja upotpunila je i Tara Andrić, koja je u kategoriji do 25 kg osvojila bronzano odličje, dok su zapaže nastup petim mjestima u svojim kategorijama zaokružile Staša Radoman i Nora Latković. Takmičari Kickbox kluba Lovćen nastavili su da bilježe sjajne rezultate, a nove medalje osvojili su na Evropskom kupu u Varaždinu. Vlatko Borozan u Hrvatskoj se okitio zlatnom medaljom, pobjeda nad ukrajinskim predstavnikom, dok je bronzu osvojio Stefan Drašković. Evropski kup okupio je čak 2795 takmičara iz 31 države. Inače, borce cetinskog kluba na takmičenju u Varaždinu predvodio je trener Savo Lipovina. Mi u nastavku slušamo jednu muzičku numeru, pa ćemo se osvrnuti na reprezentativni sport.
0: Top Sport.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. I sadržaja izdvajamo. Vatrogascima Banoviću i Đuroviću uručene zahvalnice povodom Međunarodnog dana vatrogasaca. Objavljen majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Radović i Bakić od sutra na Challengeru Laškom. U utorak sunčano, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Cijene benzina i eurodizela od utorka će porasti 3 do 4 centa, pokazuju podaci sa berzanskih kotacija. To znači da će eurodizel ponovo koštati preko 1,7 eura po litru, a benzin će biti 1,65 eura. U prethodna dva obračuna cijena eurodizela trebalo je da padne 13 centi, ali je vlada odlučila da dvije sedmice za redom povećava akcize na dizel, pa je smanjenje na kraju iznosilo samo 3 centa.
0: Cetinje Info.
1: Predsjednica Skupštine Cetinje Milena Vujović je povodom 4. maja Međunarodnog dana vatrogasaca uručila zahvalnice pripadnicima službe zaštite i spašavanja Miodragu Banoviću i Momu Đuroviću za istaknuto zalaganje i doprinos unapređenju rada službe. Vujović je istakla da ovaj čin simbolizuje zahvalnost za predan rad, hrabrost i spremnost vatrogasaca da uvijek budu na raspolaganju građanima, često u najtežim i najrizičnim situacijama. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije, programe i gostovanja, kao i sadržaja obrazovnog segmenta saopštene iz te ustanove kulture. Program počinje 12. maja u 20 časova predstavom Draga profesorice, rađenom po tekstu Ljudmile Razumovske u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od sutra na međunarodnom turniru u slovenačkom Laškom, najavljeno je iz Paraolimpijskog komiteta. Radović i Bakić za trofej borit će se u kategoriji S10, a u Laško otputovali su u pratnji trenera Marka Jeftovića i Čedomira Damjanovića.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaleri Lovćana pobijedili su Internacional u utakmici 32. kola Meridian Bet 2 Crnogorske fudbalske lige rezultatom 1-0. Nakon 4 vezana poraza i 7 utakmica bez triumfa, tim Bobana Akovića osvojio je 3 veoma važna boda u trci za opstanak. U narednom kolu Lovćan će gostovati ekipi Rudara.
0: Cetinje Info.
1: Rukometašice Starsa porazom od Tivta 25-31 završile su ovo sezonsko izdanje prve Crnogorske lige. Cetinjanke su u ovoj sezoni debitovale u ovom takmičenju. Sa jednom od najmlađih ekipa u ligi Stars je završio na 5. mjestu.
0: Cetinje Info.
1: Judo klub Crnogorac osvojio je 2 medalje na prvenstvu Crne Gore u konkurenciji mlađih pionirki i pionira. Srebrnu medalju osvojila je Anđela Drašković u kategoriji do 40 kg. Prvenstvo u Podgorici okupilo je preko 150 takmičara iz 34 kluba.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori je utorak pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje tokom dana. U noćnim časovima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar umjeren pretežno južnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretat će se od 1 do 12 stepeni, najviša dnevna do 25 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nedo Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni, tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Obavještenje.
1: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni.
2: Radio Cetinje.
0: Obavještenje.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktualno.
2: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Dobrodošli na talase Radio Cetinje. Kao što smo najavljivali tokom prvog dijela programa, pričat ćemo o turizmu. Gost emisije Aktuelno je direktor turističke organizacije Prijestolnice Cetinje Nikola Jablan. Ja vam želim dobar dan, dobrodošli na 94,5 MHz i hvala vam za vrijeme koje izdvajate za naše slušalce.
3: Dobar dan i vama, želim da vam se zahvalim na pozivu, da pozdravim sve slušalce Radija Cetinje kao i naše drage sugrađanke i sugrađane.
2: Nikola, kreće turistička sezona, kreće i tekako zanimljiv maj mjesec pred vama, jun, jul, avgust, sva što je najavljeno i kada je u pitanju država, razni neki projekti, očekuje se puno od ove turističke sezone, projekcije su prilično ozbiljne, vidjet ćemo svi da li će Crna Gora moći izaći sa svim tim ciframa koje su planirane od strane vlade i ministarstva turizma, ali nas interesuje prije svega, kada se podvuče crta, šta biste izdvojili kao najveći uspjeh turističke organizacije Cetinje u poslednjih godinu dana? Šta je ono čime se posebno ponosite?
3: Pa dobro, bilo je dosta dinamično u 2025. godini. Ono što je značajno za turističku organizaciju generalno i za Prijestolnicu je to da smo zadržali jedan trend posjeta kad je Cetinje u pitanju i kad je u pitanju razvoj turizma. U 2025. godini Cetinje je posjetilo nekih 140.000 turista. Možemo da budemo zadovoljni sa tim što smo imali razne problematike. Napomenuo bih da je i prošle godine u ovom terminu, odnosno u predsezoni, počeo rat u Ukrajini, odnosno između Ukrajine i Rusije. Dosta je uticalo na dolaske kad su organizovane tur u pitanju, odnosno izletnici. Ove godine također imamo novi rat, Izrael, Bliski istok, također imamo informacije od turističkih agencija da je počelo otkazivanje tih njihovih programa koji su imali za području Izraela, ali svakako da su tu nova tržišta i da generalno možemo da budemo zadovoljni kako je krenula predstojeća ljetnja turistička sezona, odnosno predsezona kada je Cetinje u pitanju. Ono što bih izdvojio u 2025. godini, turistička organizacija je bila jako aktivna, imali smo preko 20 višednevnih manifestacija u našem gradu, imali smo posjetu preko 16 studijskih posjeta iz cijelog svijeta, pričamo o raznim novinarima, influencerima, tur operatorima i tako dalje. Radili smo na poboljšanju digitalnog marketinga, što je jako važno u današnjem digitalnom, da kažem, svijetu i za savremenog turistu. Napravili smo nove kataloge za naše ugostitelje, za izdavaoce smještaja. Novi infopunkt na rijeci Crnojevića bi trebao da bude aktivan u narednim danima. Ostalo je još neke finese da odradimo kad je taj objekat u pitanju i onda možemo da budemo generalno zadovoljni sa tom turističkom infrastrukturom koju smo napravili i u proteklih godinama i prošloj godini. U pitanje je infopunkti na Njeguše i sad rijeka Crnojevića u centru grada, tako da generalno možemo da budemo zadovoljni kako ćemo dočekati 2026. godinu i sa svim tim stvarima koje smo napravili tokom 2025. godine kad je vidljivost turističke organizacije u pitanju. Možemo da budemo generalno zadovoljni i radit ćemo na tome u buduće. Ono što bih naglasio, svakako kad je digitalni marketing u pitanju, odradili smo projekat virtualno 360, radi se o virtualnoj šetnji kroz naš grad, kroz muzeje i smatram da je to odrađeno na kvalitetan način. Ostalo je još da odradimo i za dva nacionalna parka. tako da za jednog savremenog turistu, kad su kad je digitalni marketing u pitanju, mislim da je turistička organizacija na jednom zavidnom nivou, uvijek može bolje i ljepše i kvalitetnije, ali i sa ovim stvarima generalno možemo biti zadovoljni.
2: Dobro, svakako poboljšanje. Vidjet ćemo kako će biti sezona pred nama, da li će stagnacija ili rast turista biti, svakako nešto što ukazuje da će biti itekako burno na Cetinje jeste 21. maj, dan nezavisnosti je pred nama. Ove godine obilježava se kroz višednevni program 20 godina od obnove nezavisnosti. Program će trajati od 16. do 21. maja. Jubilej koji je između ostalog značajan i za turizam na Cetinju. Kakav program je pripremen u prijestolnici povodom Dana nezavisnosti?
3: Pa tako je, nama je ove godine fokus na ovoj prvoj manifestaciji, odnosno 20 godina nezavisnosti 21. maja. Napravili smo, da kažemo, jedan program koji će početi od 16. a završiti sa Danom nezavisnosti, odnosno sa 21. majem. Od 16. do 21. znači plan nam je da 16. maja nastupe Bojan Marović, Perper i Knez, 17. maja Mali čuvar i Velikog nasljeđa. Tu će biti dječji program koji je organizovao sekretarijat za sport i mlade. 18. smo izdvojili crnogorskom pjesmom Igrom okupljeni, jedan naziv za izvođače, odnosno za nastup Ku Njegoš, koji će biti na Dvorskom trgu. Nakon Ku Njegoša nastupit će Tanja Šeter, Zdravko Đuranović, Žuti Serhatlić, Igor Đurović i Pljeveljski tamburaši.
2: U potpunosti crnogorski program.
3: Apsolutno crnogorski program, onako kako i doliko je ovoj manifestaciji kad je ova godina u pitanju. Za 19. maj smo se potrudili da angažujemo cetinjske izvođače, tako da će na Dvorskom trgu nastupiti Peđa i Bobo Vujović, Vesko Belada, Darko Martinović, Luka Radović, Filipsije Kloća i naš mladi Danilo Ivanović Čoda. Za 21. maj planiramo cjelodnevni program, dok će fokus biti na večernjem koncertu Dina Merlina, koji će početi u 21 čas, a prije njega će nastupiti Jadranka Barektarović.
2: Da, najavljen je ovaj veliki koncert Dina Merlina na otvorenom. Očekuje se veliki broj ljudi. Svi znamo kako je bilo nekih ranijih godina kada smo imali velike muzičke zvijezde Balkana kod nas u prijestolnici. Da li Cetinje ima kapacitet da primi toliki broj posjetilaca bez nekih logističkih problema? Ne znam ni koliko je to realno očekivati. Već znamo da je jako teško naći smještaj na Cetinje, to su neke pouzdane informacije, a evo znamo da nas je već 4. maj.

0: Ovog maja to nam je prioritetno važno. Do sad smo napravili niz sastanaka sa upravom policije, sa komunalnom policijom, tako da smo već odredili lokacije koje će biti određene za parkiranje kako malih automobila, a tako i autobusa i kombija koji će doći iz okruženja. Imamo najave da turističke agencije kako iz Crne Gore, tako iz okruženja najavljuju organizovani prevozi.
1: Naročito Bosne.
0: Tako je, i siguran sam da će 21. maja Cetinje biti toliko puno i toliko s jednom pozitivnom energijom, onako kako stvarno treba da bude, da će ovaj događaj se pamti, ja mislim, u narednim godinama onako kako treba.
1: Dobro, vidjet ćemo, pričat ćemo još uvijek i o narednim danima, pričat ćemo o ovom događaju i Radio Cetinje, portal Cetinski list, svakako davati važne informacije, instrukcije građanima koje su potrebne povodom tih velikih datuma koji su pred nama. Koliko jedan ovakav događaj, kakav je Dan nezavisnosti Crne Gore, realno donosi lokalnoj prirodi? Govorimo li o nekom simboličnom efektu ili postoje konkretne zarade od ovakvih manifestacija?
0: A ja sam siguran da kroz sve manifestacije i kroz sva dešavanja koje organizujemo u našem gradu doprinose kako imidžu prijestolnice Cetinje, tako i taj finansijski dio kad su ugostitelji u pitanju. Siguran sam da će na tokom manifestacija, pogotovo kad je 21. maj u pitanju, imati svi benefite koji se bave nekom ugostiteljskom djelatnošću, da li je to kafe, bar, da li je to izdavač smještaja, da li je to restoran. Smatram da će 21. maja da imaju svi veliki, da kažem, benefit od manifestacije generalno i od jako značajnog datuma za nas. Tako da sam siguran da to nije nešto nezamjerljivo, da kažemo, kad su finansije u pitanju, nego da osjetno taj dan, odnosno manifestacija koja će biti tih 6 dana, će doprinijeti da i ugostitelji, izdavaoci smještaja ovako uđu u pozitivnu, u jednu novu ljetnu turističku sezonu koji će im dati generalno elana za naredne mjesece.
1: Kada ste dolazili na mjesto direktora turističke organizacije grada, tada sam sa vama razgovarala o vašim planovima, o vašoj viziji. Sada već mogu slobodno da vas pitam, kako biste ocijenili poziciju Cetinje nakon toliko godina na mjestu direktora turističke organizacije? Da li se ovaj grad razvija kao jedna moderna turistička destinacija ili dominantno živi Cetinje od svoje istorijske i kulturne baštine? Sad, nakon ovoliko godine iskustva, kakva je vaša ocjena?
0: Pa dobro, evo, skoro nakon 4 godine iskustva u turističkoj organizaciji mogu da kažem da Cetinje generalno i turističke organizacije trebaju da zadrže ono što je kulturna i istorijska baština. Svakako to treba da bude naš fokus i promocija generalno i muzeja i kulture i svih tih nekih stvari što su vezane za istoriju prijestolnice, a svakako kroz sve to turistička organizacija bi trebala da se usmjeri na jedan vid turizma koji je u proteklim godinama jako popularan u Evropi i u svijetu generalno, a to je outdoor turizam. Sve više ljudi je skoncentrisano na prirodu, na zdrave stilove života, na aktivnost i tako dalje. Tako da tog jednog savremenog turistu koji želi da se bavi outdoorom i koji voli da provodi što više vremena u prirodi, mi trebamo da animiramo, trebamo kroz digitalni marketing da mu saopštimo i pokažemo što to Cetinje posjeduje. Posjeduje 2 nacionalna parka, posjeduje strašnu, da kažemo, strašno dobru lokaciju, odnosno na aerodrome i na udaljenosti od mora. Tako da je Cetinje idealan grad i lokacija gdje ljudi mogu doći da provedu 4, 5 do 7 dana boravka u Crnoj Gori, a da im Cetinje bude ta neka baza, dakle će oni da i obiđu generalno i more i planine i jezera i da uživaju u gradu kao što je Cetinje, i smatram da trebamo da radimo na tome da Cetinje pozicioniramo kao jednu outdoor destinaciju,

0: Ove godine je fokus turističke organizacije na promociji Nacionalnog parka Lovćen i Nacionalnog parka Skadarsko jezero, odnosno rijeke Crnojevića, i mi smo u svom programu rad stavili pod nazivom Cetinje Outdoor da ćemo raditi neke aktivnosti, i plan nam je da već sad 30. i 31. maja organizujemo Lovćen trail koji će sadržati tri planinska maratona, 38 km, 26 km, bit će angažovane Via Ferrata sa slobodnim penjačima i bit će angažovane ture sa biciklima koji će biti zadužen kompanije Velo. Tako da kroz dva dana manifestacije želimo da ispromovišujemo što nam Lovćen sve nudi, odnosno što to u Nacionalnom parku Lovćen možemo da radimo. Pričamo o pješačkim stazama, pričamo o aktivnom penjanju na stijenama, pričamo o mogućnosti iznajmljivanja četvorotočkaša, adventure parkova, paintballa, gastronomije, ugostiteljstva i tako dalje. Tako da sa ovim festivalom ćemo početi da gradimo projekat koji je već da kažemo stavljen na papiru, to je Cetinje Outdoor. Iz Cetinje Outdoor imamo dva festivala. Jedan festival je, kao što sam rekao, 30. i 31. maja na Lovćenu, gdje želimo da ispromovišemo sve što na Lovćenu nudi, a tokom septembra mjeseca ideja da se na rijeci Crnojevića organizuje također festival koji će biti malo drugačiji koncipiran u odnosu na ovaj na Lovćenu koji imamo, ali svakako da ćemo ispromovisati sve što nam nudi rijeka Crnojevića i Skadarsko jezero. Tako da s ovim stvarima radimo dodatno na promociji. Želimo da promovišemo zdrave stilove života. Mislim da je Cetinje, opet ću ponuditi, idealna lokacija za to i da moramo da iskoristimo sve te resurse i benefite koje imamo. Naglasio bih da smo tokom 2025. godine, to sam zaboravio da vam kažem, potpisali ugovor sa dvije turističke agencije. Turistička organizacija je napravila jedan novi paket aranžman kad je Cetinje u pitanju. Pričamo o jednodnevnim izletima koje smo mi koncipirali i organizovali jako kvalitetno, i boravak u našem gradu 3, 5 i 7 dana. Sa dvije agencije smo potpisali ugovore, očekujemo da tokom ove godine se ti aranžmani počnu polako i prodavati i da pokušamo da prezentujemo generalno ljudima i ovaj naš plan kad je boravak više od par dana u našem gradu.
1: Ima li nekih pomaka, kada već tu priču počinjemo, ima li nekih pomaka kada je u pitanju put Kotor, Njeguši, može li se išta tu očekivati da će se do početka ljetnje turističke sezone zvanično nešto regulisati, jer to je nešto što je itekako značajno za prijestolnice Crne Gore. Šta kažu iz vlade, jesu uopšte zainteresovani se pozabave tim problemom? Ozbiljniji je ovoga put.
0: Pa već tokom 2025. godine smo imali probleme kad su Sempertine u pitanju i putni pravac Kotor Njeguši. Poznato je da se bulevar još uvijek radi od Tivta do Budve i siguran sam da je većina saobraćaja, na primjer iz centralnog dijela države, kad pričamo Podgorica, Nikšić i tako dalje, na primor idu preko Njeguša i velika je, ogromna je frekvencija saobraćaja na toj relaciji. Ove godine smo zajedno sa opštinom Kotori i njihovom turističkom organizacijom i upravom za saobraćaja, kao sa mještanima i predstavnicima Njeguša, održali niz sastanaka kako bi napravili najbolje rješenje za Sempertine, i došli smo do zajedničkog, da kažemo, rješenje uz konsultaciju sa turističkim agencijama da je najbolje za ovu godinu napraviti jednosmjeran režim saobraćaja, odnosno da je od Kotora prema Njegušima obavezan smjer za sva motorna vozila u terminu od 9 ujutro do nekih 15 časova poslije podne, dok će u istom tom terminu od Njeguša prema Kotoru biti zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila. Na taj način želimo da sugerišemo i da izbjegnemo velike zastoje koje su nam se dešavali tokom prošle godine kad su turistički autobusi u pitanju. Ljudi su kasnili na kruzere, imali smo razne žalbe od agencija i tako dalje. Onda smo se potrudili da ove godine napravimo korak više i da pokušamo na ovaj način riješiti tu dionicu puta. Nadamo se da će put Tivat Budva biti riješen, kao što su najavili, do početka juna, to bi dosta olakšalo.
1: Sada je nova informacija, početka turističke sezone.
0: Pa ja mislim da je, da je ljetnja turistička sezona, da je ljetnja turistička sezona već počela i smatram da ne bi bilo dobro da pokažemo i ove godine tu slabost kad je putna infrastruktura u pitanju, pogotovo kad se radi o primorju, i siguran sam nadam se da će dati sve od sebe da stvarno ta relacija puta se riješi, jer u suprotnom mislim da ćemo imati jako loše recenzije i mislim da to neće biti dobro generalno za turizam u Crnoj Gori.
1: Žargonski rečeno, držimo im palčeve, ovako svi se tome više nadamo nego oni, vjerujte. Ovako, očekujemo vas ponovo kada prođe maj, očekujemo vas ponovo ovdje na 94,5 MHz da pričamo o ljetu, o prijestavnici, da najavimo te konkretne događaje. Hvala vam najljepše za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i želimo vam uspješnu realizaciju događaja koji su pred vama.
0: Hvala i vama, i želim da još jedan put pozovem sve slušalce da posjete društvene mreže turističke organizacije Prijestolnice Cetinje i Prijestolnice Cetinje generalno. Na našim društvenim mrežama će imati sve detaljne informacije kad je manifestacija 20 godina nezavisnosti u pitanju, sa programom i tako dalje, i siguran sam da ćemo par dana prije početka manifestacije obavijestiti vas vezano za režim saobraćaja u gradu, parking mjesta i tako dalje, tako da će svi moći da se generalno informišu, i očekujemo taj 21. maj stvarno da bude ove godine istorija dan za nas.
1: Da, i Cetinje kao i uvijek srce Crne Gore.
0: Tako je.
1: Hvala vam još jednom, poštovani slušalci. Direktor turističke organizacije Prijestolnice Cetinje Nikola Jablan bio je gost emisije Aktualna talasima Radio Cetinje. Mladen i Natoša, zahvaljuju za pažnju.
2: Događaj, teme, intervjui. Aktualno.
3: U vrhu s najboljim. Radio.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima radio Cetinja za ovaj 4. maj 2026. godine. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio je da će prijestavnica Cetinje i ove godine pokriti troškove polumatorske proslave za sve učenice i učenike osnovnih škola sa teritorije Cetinja. Đurašković je poručio i da je gradska uprava otvorena da na isti način podrži i proslavu cetinskih maturanata ukoliko takav zahtjev bude upućen.
0: Cetinje Info.
1: Predsjednica Skupštine Cetinje Milena Vujović je povodom 4. maja Međunarodnog dana vatrogasaca uručila zahvalnice pripadnicima službe zaštite i spašavanja Miodragu Banoviću i Momu Đuroviću za istaknuto zalaganje i doprinos u unapređenju rada službe. Vujović je istakla da ovaj čin simbolizuje zahvalnost za predan rad, hrabrost i spremnost vatrogasaca da uvijek budu na raspolaganju građanima, često u najtežim i najrizičnim situacijama. Opširni o ovome pročitajte na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Cijena benzina i eurodizela od utorka će porasti 3 do 4 centa, pokazuju podaci sa berzanskih kotacija. To znači da će eurodizel ponovo koštati preko 1,7 eura po litru, a benzin će biti 1,65 eura. U prethodna dva obračuna cijena eurodizela trebalo je da padne 13 centi, ali je vlada odlučila da dvije sedmice za redom povećava akcize na dizel, pa je smanjenje na kraju iznosilo samo 3 centa.
0: Cetinje Info.
1: Majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije, showcase, programe i gostovanja kao i sadržaje obrazovnog segmenta saopšteno iz te ustanove kulture. Program započinje 12. maja u 20 časova predstavom Draga profesorice rađenom po tekstu Ljudmile Razumovski u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od sutra na međunarodnom turniru u slovenačkom Laškom, najavljeno je iz Paraolimpijskog komiteta. Radović i Bakić za trofej borit će se u kategoriji S10, a u Laško putovali su u pratnji trenera Marka Jeftovića i Čedomira Damjanovića.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je sjutra u Crnoj Gori, bit će pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. U noćnim časovima tek ponegdje moguće kratkotrajno kiša. Vjetar umjeren pretežno južnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 1 do 12, a najviša dnevna do 25 stepeni. Trenutno u prijestolnici je oko 20 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Nedo i Sonja vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja, vašeg omiljenog radija. Sada je 17:30 i pravo je vrijeme upravo za to. Počinjemo našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati: Đurašković, grad finansira polumaturske proslave, moguć isti model i za maturante. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio je da će prijestolnica Cetinje i ove godine pokriti troškove polumaturske proslave za sve učenice i učenike osnovnih škola sa teritorije Cetinja. Đurašković je poručio i da je gradska uprava otvorena da na isti način podrži proslavu cetinskih maturanata ukoliko takav zahtjev bude upućen, piše na našem portalu. Zatim, Institut za javno zdravlje na putničkom kruzeru ima osobe iz Crne Gore. Nemamo informaciju da su naši državljani među oboljelima. Institut za javno zdravlje Crne Gore zvanično je obaviješten od strane nacionalne kontakt osobe za međunarodni zdravstveni pravilnik iz Holandije o registrovanju epidemije nepoznate etiologije na putničkom kruzeru koji plovi pod holandskom zastavom. Između ostaloga piše na našem portalu, zatim i da je završena adaptacija stare zgrade vlade za potrebe SDT-a i SPO-a. Završetak radova na adaptaciji stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja, čime su ove institucije dobile savremene uslove za rad, obilježen je danas. To je saopšteno iz vlade. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić poručio je da Crna Gora gradi državu prava i pravde konkretnim djelima. Više o tome možete pročitati na našem portalu, ali također i na ostalim portalima, jer čini mi se da su svi izvijestili o tome danas. Radović i Bakić od sutra na Challengeru u Laškom. Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvojaće od sutra na međunarodnom turniru u Slovačkom Laškom, najavljeno iz Paraolimpijskog komiteta. A povodom međunarodnog dana vatrogasaca Banoviću i Đuroviću uručene zahvalnice. Povodom 4. maja, Međunarodnog dana vatrogasaca, predsjednica Skupštine prijestolnice Cetinje Milena Vujović uručila je zahvalnice pripadnicima službe zaštite i spašavanja Miodragu Banoviću i Momu Đuroviću za istaknuto zalaganje i doprinos u unapređenju rada službe. Prelazimo i na portal radiotelevizije Crna Gora. Satler RTCG da nastavi da njeguje pluralistički, inkluzivni i uvažavajući dijalog, multimedijalni događaj pod nazivom Mozaik Evrope u okviru obilježavanja Dana Evrope održan je na platou ispred galerije RTCG uz prisustvo zvaničnika države i Evropske unije. Okupljenima se na početku obratila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, koja je poručila da je uvjerena da ćemo 2028. Dan Evrope slaviti kao punopravna članica. Šef delegacije EU Johan Sattler je naglasio da je uloga RTCG u pristupnom procesu nezamjenjiva, te ohrabruje javni medijski servis da nastavi da njeguje kulturu pluralističkog, inkluzivnog i uvažavajućeg dijaloga, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu RTCG. Milatović, francuski predsjednik Emmanuel Macron u junu u Crnoj Gori. Jedinstvo i stabilnost u Evropi, to je ideja oko koje se danas okupilo skoro 50 lidera Evrope na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Među njima je i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je poručio da je ovaj skup važan za zemlje kandidate. On je naglasio važnosti samita koji će se održati u Tivtu 5. juna Evropske unije Zapadni Balkan, te najavio posjetu francuskog predsjednika Emanuela Macrona Crnoj Gori, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu RTCG.
Nikšićki vatrogasci do kraja godine dobijaju novi dom i pojačanje u opremi. Nikšićki vatrogasci trebalo bi do kraja godine da dobiju novi vatrogasni dom, što će im u mnogome olakšati. Uz već kompletiranu zaštitnu opremu i 4 nova vozila, da uspješno odgovore svim pozivima za pomoć. Oni su obilježili praznik 4. maj, Međunarodni dan vatrogasaca, simbolično na Trgu slobode, gdje su sugrađanima predstavili opremu koju koriste u borbi sa vatrenim stihijama, poplavama, posljedicama saobraćajnih nesreća i brojnim drugim nepogodama, piše na portalu RTCG. A mi ćemo sada napraviti kratku muzičku pauzu, nakon koje se vraćamo pregledu portala.

0: Nastavljamo pregled pojedinih crnogorskih portala portalom Vijesti. Rješavaju priliv specijalnih predmeta, žalbe prave novi zastoj. Primljena 62, riješeno 66 predmeta, ali je broj specijalnih predmeta na kraju godine smanjen sa 168 na 164, što jeste blagi pomak, ali nedovoljan. I pored činjenice da je specijalno odjeljenje Višeg suda u Podgorici lani riješilo više predmeta od priliva na godišnjem nivou, čini se da se pozitivne brojke ipak gube u drugostepenom referatu, gdje se na nivou kompletnog suda ukupan zaostatak u mnogome povećao, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu Vijesti. Zatim spomenik žrtvama i opomena, šta znači najavljena mogućnost memorijalnog obilježavanja deportacije u Herceg Novom. Izgradnja spomenika i kultura sjećanja je potrebna nama kao porodicama, a još više građanima Crne Gore, kako bi podsjećala na ratni zločin sa potpisom države Crne Gore, kazao je Alen Bajrović, čiji je otac Osmo bio jedna od žrtava. Zatim na portalu Vijesti ukrajinska policija sprovela na desetine racija zbog sumnje na korupciju u sistemu za regrutovanje. Pojavili su se izvještaji da su službenici primali mito kako bi izdavali izuzeća od poziva ili dozvoljavali muškarcima sposobnim za borbu da napuste zemlju uprkos zabrani, piše između ostalog na portalu Vijesti. Mi prelazimo i na portal CDM, potraga bez rezultata, nastavljena akcija u Plamničkom kanalu, zona pretrage je dodatno sužena. Potraga za DK, koji je nestao nakon prevrtanja plovila u Plamničkom kanalu, nastavljena je jutros, ali uprkos intenzivnim aktivnostima ronilačkih timova, rezultata i dalje nema. Tokom današnjih aktivnosti dodatno je precizirana zona mogućeg mjesta nesreće. U skladu sa tim, tri naša ronilačka tima izvršila su detaljnu pretragu označenog područja uprkos izuzetno lošoj vidljivosti pod vodom. Nažalost, potraga i dalje nije dala rezultate, saopštio je Danilo Mijajlović iz regionalnog ronilačkog centra, piše na portalu CDM. Kako teče tranzicija vlasti u Mađarskoj, imenovanje Zeta za ministra pravde, promjene u medijima i odlazak tajkuna. Mađarska je u fazi tranzicije vlasti, formiranje nove vlade na čelu sa liderom partije Tisa Petrom Mađarom izazvalo je burne reakcije u javnosti, prije svega zbog odluke da za ministra pravde imenuje svog Zeta advokata Mortona Melehi Barne. Mađar kaže da razumije zabrinut javnosti zbog ovog imenovanja, poručivši da će biti uvedena stroga pravila koja će važiti za sve članove novog kabineta, između ostalog, piše na portalu CD. I sud za prekršaj u Budvi, za tri dana praznika izrečeno 74.000 eura novčanih kazni i 80 dana zatvora. Sud za prekršaj u Budvi obradio je i okončao ukupno 91 predmet u danima 1., 2. i 3. maj ove godine, saopštio je predsjednik tog suda Marko Đukanović. Kako je naveo, ukupno izrečeno 74.000 eura novčanih kazni i troškova postupka i 80 dana zatvora. I sa portalom CDM i ovom informacijom završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, a malo nešto nakon 18 sati slušate i emisiju Top Sport.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Top sport.
3: Veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. Tu smo da i ovog ponedjeljka sumiramo sportske rezultate naših domaćih klubova. Danas za vas imamo priču o parasono tenisu. Selektor parasono teniske reprezentacije Crne Gore Čedo Damjanović već godinama daje veliki doprinos razvoju ovog sporta, kako kroz rad sa reprezentacijom, tako i kroz drugogodišnje vođenje jednog od naših najuspješnijih sportista Filipa Radovića. Nakon nedavnog turnira u Podgorici, na kojem je trijumfovao Radović, razgovaramo o stanju o reprezentaciji, rezultatima, mladim talentima i budućnosti parastonog tenisa u Crnoj Gori. O svemu ovome opširnije nakon jedne muzičke numere, a Mladen i Ana danas se druže sa vama.
2: Top sport.

0: Top Sport.
1: Kao što ste čuli u najavi, u Podgorici je minulog vikenda održan World Para Stono Tennis Challenger na kojem je triumfovao Filip Radović, predvođen selektorom Čedom Damjanovićem, koji je na trenerskoj funkciji od oktobra prošle godine. Tim povodom sa njim smo razgovarali o reprezentaciji, mladim talentima, dugogodišnjoj saradnji sa Filipom Radovićem, pa poslušajte u narednim minutima. Na posljednjem challengeru za svjetsko prvenstvo koje je minulog vikenda održano u Podgorici, stonotenisku reprezentaciju Crne Gore predstavljalo je 12 stonotenisera, od čega većina Cetinjana. Eto, Čedo, desilo se i to da i ovu reprezentaciju nekako čine reprezentativci sa Cetinja. Od 12 igrača, para stonotenisera, bili ih većina sa Cetinja. Kako ste zadovoljni time i kako je protekao turnir u Podgorici?
2: Jako sam zadovoljan sa rezultatom na kraju. Filip i Luka Bakić su igrali finale, tako da su ponovili dobru formu za predstojeće naredne turnire, gdje treba da se obezbijedi dovoljan broj bodova za učešće na svjetskom prvenstvu na Tajlandu.
1: A ostatak reprezentacije?
2: Ostatak reprezentacije, Cetinjani su bili Dejan Tmušić, Nikola Kaludjerović i Miloš Mudreša. Zadovoljan sam sa njihovim učinkom, s obzirom koliko su u parastonom tenisu. Oni su kasnije počeli da treniraju, tako da se nadam u budućem periodu da će biti još boljih rezultata.
1: A Čedo, vi ste od oktobra na poziciji prošle godine, poziciji trenera parastonoteniske reprezentacije Crne Gore. Možete li nam reći kakva je situacija u reprezentaciji i ko su igrači na koje možda da obratimo pažnju u budućnosti?
2: A to su prvenstveno Filip Radović je tu primat, on je u vrhu svjetskom parastonog tenisa, osvojio je toliko dobrih trofeja, evropskih medalja, dvije olimpijske medalje u Tokiju i Parizu. Pored njega je tu Luka Bakić, sad imamo još jednog malog Igora Mijovića koji obećava da bude dobar igrač u budućnosti. Za njega vrijeme radi, mali ima samo 15 godina, tako da se nadamo i za njega da će ići Filipovim i Lukinim stopama.
1: To sam htjela da vas pitam, dakle, mladih talenata poput Filipa od njegove karijere i početka ima?
2: Ima. Bude tu djece koja su voljna da treniraju stoni tenis, što se tiče parastonog tenisa.
1: Da.
2: Tu je manji fond, a za redovni stoni tenis ima interesovanja, ali što se tiče Cetinja, tu hoće djeca da treniraju po nekoliko sportova, ali to nije dobro za stoni tenis, jer stoni tenis zahtijeva jako veliku minutažu treninga, tako da ne mogu sve da postignu.
1: Jeste, vi ste trenutno, osim što pokrivate ovu poziciju u reprezentaciji, u Lovćenu našem. Kako stojite? Ko vam pomaže?
2: Jeste, mi imamo samo novogodišnje sufinansiranje, dobijamo određenu svotu sredstava, tako da nije to dovoljno. Ja sam takav da ja djeci ne naplaćujem ni članarinu, ni opremu, tako da se sve pokriva sa tim sredstvima što dobijamo u programu sufinansiranja lokalne uprave.
1: A da li ste zadovoljni odnosom države prema parastonoteniskom komitetu i koji su to možda izazovi sa kojima se susrećete?
2: Tu je dosta dobro što se tiče parastonog tenisa, ali bi mogli da povećaju, jer ostale reprezentacije imaju mnogo, mnogo veći budžet za parasport, tako da naš predsjednik, moram da naglasim, to je čovjek koji jako vodi računa o osobama sa invaliditetom koji su u sportu, i Igor Tomić, to je jako operativan čovjek da bi zasluživao i da bude i ministar sporta. na kraju.
1: Ajde, da poželimo i to da se ostvari. A kada je u pitanju Filip Radović, iza njega je uspješan period, osvojeni su mnogi turniri u Linjanu, Vladisavovu, sad ovaj u Podgorici, ako se ne varam, četvrti put uzastopno. To sve su pripreme za svjetsko prvenstvo koje će biti na Tajlandu u novembru ove godine. Kako Filip stoji sa tim? Koliko mu još treba bodova, turnira?
2: Pa Filip je standardno, raduje me što je sad u zadnje vrijeme ima ustaljenu formu. Ja mislim sa ovim turnirom u Laškom koji će se održati od 6. do 8. maja, da će obezbijediti dovoljan broj bodova za svjetsko prvenstvo i neće više potreban biti nijedan turnir da odigra.
1: A za Luku Bakića kakva je situacija?
2: Luka je tu na ivici plasmana na svjetskom prvenstvu, on će morati da odradi još dva turnira da bi pokupio se dovoljan broj bodova da bi mogao direktno da učestvuje na svjetskom prvenstvu.
1: Pretpostavljam da za vas i Filipa je jako važno povjerenje koje ste izgradili tokom dugogodišnjeg zajedničkog rada. Kako danas izgleda vaš zajednički rad? Da li to olakšava, nekad otežava?
2: Ja i Filip smo vas da smo dobro bili u komunikaciji, tako da on sad uspješno igra u srpsku superligu, tako da ima tamo jako dobre sparinge i ima dobrog trenera gospodina Jevtovića, tako da je to sad skockano sve kako treba.
1: Da, ali prvi trener se nikako ne zaboravlja, tome ćemo svjedočiti u ovom dokumentarcu koji je nedavno promovisan u Podgorici. Što nam o tom filmu možete reći i kada ćemo možda biti u prilici na Cetinju da ga pogledamo?
2: A mogu reći da je dokumentarac dobro urađen, tu je obuhvaćeno Filipov početak bavljenim stonim tenisom, tako tu je bila uključena i porodica. Na, što se tiče Filipovog uspjeha u stonom tenisu, ja mogu da budem zahvalan porodici što je vjerovala u naš projekat što smo radili.
1: Da, i evo nakon toliko godina sada kada je Filip formiran i kao igrač i kao čovjek, što mislite, što je presudilo tom njegovom ogromnom uspjehu? Talenat, rad, nešto treće?
2: A Filip je bio jako radan, a plus toga jako inteligentna osoba u razvoju. Dok je se gradio, ta tehnika igre dok se je gradila, sve je upijao kako treba i to je donijelo na kraju i rezultat. Jer Filip je i u redovnom stonom tenisu u mlađim kategorijama bio jako uspješan igrač u vrhu stonog tenisa Europe i svijeta. Znači on je, u jednom periodu smo dobili nagradu da učestvuje u timu svjetskih nada i bili smo na turneji u Kinu na 30 dana i na turniru u Hong Kongu.
1: A kad dokumentarac stiže na Cetinje?
2: A ja mislim u komunikaciji sa gospodinom Grgurom, on je planirao da dokumentarac na Cetinje prikaže negdje u kraju maja mjeseca, jer su zauzeti termini u Zetskom domu oko 21. maja, to mu je bio plan, međutim to odloženo za drugi datum.
1: Jedva čekamo jer vrijedi gledati, sigurna sam.
2: Pa ja mislim da je to će biti jako interesantno i za Cetinje, za cetinski sport i da se da neki vjetar u leđa drugim osobama da krenu kao Filip, da krenu u parasportu.
1: Jeste, nadamo se da će tako biti. Evo za sami kraj razgovora, Čedo, da vas pitam kako vidite budućnost parastono tenisa u Crnoj Gori i na čemu još treba raditi da bismo dobili uspješne talente kao što je bio Filip?
2: A tu treba dosta da se angažovanja, da se ljudi koji vode parasport, oni trebaju obilaziti škole da vide da li ima djece koji imaju neki minimalni invaliditet. Apel na roditelje da se ne libe, da djecu uključuju u parasport, jer para sporta donosi mnogo, mnogo dobrih osobina, socijalizacija u sportu, sport, škola, samopouzdanje dobija, komunikacija sa drugim osobama i tako dalje. Tako da moje veđenje je tu, glavna karika je tu roditelji, da djecu...
1: Da slobodno puste djecu.
2: Tako je.
1: Čedo, hvala vam puno na ovom razgovoru, pa se gledamo opet kraj maja.
2: Hvala i vama i vašim slušalcima, pozdravljam vaše slušalce i vašu kuću, tako da smo raspoloženi vas da... Na poziv,
1: da. Tako je, uvijek dobra saradnja. I da kažem i to da smo zvali Filipa, ali on je u tijesnom terminu sa nekim tretmanima.
2: Filip je imao obaveza, tako da je imao neke tretmane da se pripremi što bolje za turnire.
1: I tako se da će to biti dobro, pa ćemo i sa njim razgovarati kraj maja. Hvala vam još jednom.
2: Hvala i vam.
0: Top Sport.

0: Top Sport.
1: I dalje govorimo o parastonom tenisu. Burnim aplauzom publike u kongresnoj dvorani kompleksa Voko dočekan je Filip Radović, pobjednik međunarodnog turnira u Podgorici, glavni junak novog sportskog dokumentarca, autorskog tandema Milutin i Silvija Glavić-Grgur. U njihovom serijalu Više od igre, više od života, Filip Radović, moja priča u 45 minuta, opisan je put preko trnja do zvijezda dječaka rođenog bez lijeve podlaktice na Cetinju prije 25 godina i njegovu borbu do danas da postane uvaženo ime u svjetskom sportu i jedan od najtrofejnijih crnogorskih sportista uopšte. Inspirisanoj priči o su doprinijeli i njegova majka i otac, djevojka, prvi trener Čedomir Damjanović, predsjednik paraolimpijskog komiteta Igor Tomić, saigrač Luka Bakić, školski drug, rukometaš Miljan Vujović i legende stonog tenisa i šaha Branislav Kaluđerović i Božidar Ivanović. Ono što nas Cetinjane najviše raduje jeste da će uskoro biti i cetinska i TV premijera, čiji su pokrovitelji Paraolimpijski komitet, Prijestonica i Telekom Crna Gora, a generalni sponzor Erste Banka. Više od igre, više od života, Filip Radović, moja priča, uvršten je i u ovogodišnji program brojnih festivala dokumentarnog filma u Crnoj Gori i regionu. U nastavku emisije slijedi osvrt na domaću sportsku scenu i ostvaren učinak cetinskih klubova. U derbi meču sedmog kola mini lige za prvaka rukometaši Lovćena izgubili su od Budvanske Rivijere u gostima rezultatom 35.

0: Šenik Zicera skupo je košto ekipu Filipa Popovića. Budvani se nisu predavali, a do pobjede su stigli golom Glendže iz Cepelina u posljednjoj sekundi utakmice. Uprkos porazu, Lovćan i dalje ima sve u svojim rukama, a za četvrtu titulu u nizu bit će mu potrebne u najgorem slučaju dvije pobjede u posljednja tri kola. Budućnost Sutjeska i Rudar. Judo klub Crnogorac Nani Prom obilježio je državno prvenstvo za poletarke i poletarce koje je minulog vikenda održano u Podgorici. U konkurenciji više od 180 mladih takmičara iz 31 crnogorskog kluba, Cetinski klub je dominaciju potvrdio titulom najuspješnije ekipe prvenstva, iako je nastupio isključivo sa ženskim sastavom. Predstavnice judo kluba Crnogorac Nani Prom ostvarile su impresivan učinak, osvojivši 8 medalja i 2 peta mjesta sa ukupno 10 takmičarki. Zlatnim odličima i titulama prvaka države u najmlađem uzrastu okitile su se Valentina Drašković u kategoriji do 25 kg, Katarina Drašković do 28 kg i Dušica Jovićević u kategoriji do 40 kg. Srebrne medalje i zvanja vice šampionki države osvojile su Darija Martinović do 22 kg, Hajdana Martinović do 25 kg, Lena Čelebić do 28 kg, i Marina i Orio do 40 kg. Kolekciju medalja upotpunila je i Tara Andrić, koja je u kategoriji do 25 kg osvojila bronzano odličje, dok su zapaže nastup petim mjestima u svojim kategorijama zaokružile Staša Radoman i Nora Latković. Takmičari Kickboks kluba Lovćen nastavili su da bilježe sjajne rezultate, a nove medalje osvojili su na Evropskom kupu u Varaždinu. Vlatko Borozan u Hrvatskoj se okitio zlatnom medaljom, pobjeda nad ukrajinskim predstavnikom, dok je bronzu osvojio Stefan Drašković. Evropski kup okupio je čak 2795 takmičara iz 31 države. Inače, borce Cetinskog kluba na takmičenju u Varaždinu predvodio je trener Savo Lipovina. Mi u nastavku slušamo jednu muzičku numeru, pa ćemo se osvrnuti na reprezentativni sport.
1: Top sport.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj ponedjeljak 4. maj 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Gradonačelnik Prijestonice najavio finansiranje polumaturske večeri, moguće i maturske od strane Prijestonice. Banoviću i Đuroviću uručene zahvalnice povodom Međunarodnog dana vatrogasaca. Moguće je poskupljenje goriva od sutra, u utorak promjenjivo vrijeme s kišom u noćnim satima.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio je da će Prijestonica Cetinje i ove godine pokriti troškove polumaturske proslave za sve učenice i učenike osnovnih škola sa teritorije Cetinja. Đurašković je poručio i da je gradska uprava otvorena da na isti način podrži i proslavu cetinskih maturanata, ukoliko takav zahtjev bude upućen.
0: Cetinje Info.
1: Predsjednica Skupštine Cetinje Milena Vujović je povodom 4. maja Međunarodnog dana vatrogasaca uručila zahvalnice pripadnicima službe zaštite i spašavanja Miodragu Banoviću i Momu Đuroviću za istaknuto zalaganje i doprinos u unapređenju rada službe. Vujović je istakla da ovaj čin simbolizuje zahvalnost za predan rad, hrabrost i spremnost vatrogasaca da uvijek budu na raspolaganju građanima, često u najtežim i najrizičnijim situacijama. Opširni ovome na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Cijene benzina i eurodizela od utorka će porasti 3 do 4 centa, pokazuju podaci sa berzanskih kotacija. To znači da će eurodizel ponovo koštati preko 1,7 eura po litru, a benzin će biti 1,65 eura. U prethodna dva obračuna cijena eurodizela trebalo je da padne 13 centi, ali je vlada odlučila da dvije sedmice za redom povećava akcize na dizel, pa je smanjenje na kraju iznosilo samo 3 centa.
0: Cetinje Info.
1: Majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije, showcase programe i gostovanja kao i sadržaje obrazovnog segmenta, saopšteno je iz te ustanove kulture. Program započinje 12. maja u 20 časova predstavom Draga profesorice, rađenom po tekstu Ljudmile Razumovske u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od sutra na međunarodnom turniru u slovenačkom Laškom, najavljeno je iz Paraolimpijskog komiteta. Radović i Bakić za trofej borit će se u kategoriji S10, a u Laško otputovali su pratnji trenera Marka Jeftovića i Čedomira Damjanovića.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je sutra u Crnoj Gori, bit će pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. U noćnim časovima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar umjeren pretežno južnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 1 do 12, a najviša dnevna do 25 stepeni. Trenutna temperatura u Prijestonici je oko 19.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj ponedjeljak 4. maj 2026. godine. Na pažnji vam se zahvaljuju Nedo i Sonja. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Poštovani slušalci, ekipa koja je ovog poslijepodneva bila sa vama, Nedo i Sonja vas pozdravlja za danas, ali vi ostanite uz vaš omiljeni radio, Radio Cetinje, gdje vas očekuje puno dobre muzike. Mi se čujemo sutra od 8 sati.
1: Glas prijestolnice Crne Gore, Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: few years.
1: Hit Dana.